Počúvame štáci pezne znači si Energy Čuvek. Pozdraví si Sam Star with the Root. Po Energy 14 je den na oktobri je petkov den. Zimenicite je jasno. Čakame vy na 3 8 9 5 8 9 5 za Energy Request i ljubimata pesen.